Să mânșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vii. Să mânșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vii.